一个家，请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Dua Chan, pastikan Anda selalu bersama.

0: 去行善呢？
1: Atas dasar apa kita ketika ditindas kita bisa tetap terus melakukan perbuatan baik？
0: 秘诀在十五节。
1: Rahasianya ada di ayat ke-15。
0: 只要在心里尊主基督为圣。
1: Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan。
0: 这是整一段经文的重要的内容。
1: Ini adalah bagian inti yang paling penting dari segenap perikop di sini.
0: 可以说是这一段经文的灵魂所在。
1: Bisa dikatakan ini adalah roh dari perikop ini.
0: 也是基督徒的善与这个世界的善的最大的不同。
1: Dan ini juga menunjukkan perbedaan antara kebaikan dalam konsep kekristenan dengan kebaikan dari dunia.
0: 中国人讲善。
1: Kalau orang Tiongkok bilang mengenai kebaikan.
0: 我们说上善若水。
1: Mereka bilang kebaikan tertinggi ibarat air.
0: 这里面依靠的是个人的修养和内心的顿悟，说一个人他人很好，所以他很善。
1: Itu, tapi kebaikan dari mereka itu adalah hasil dari pengembangan diri.
0: 但是大罪在一个逼迫或者是苦难的环境中，人的修养是会变的。
1: Tetapi ketika menghadapi satu penindasan.Penganiayaan yang ekstrim, maka pengembangan diri manusia itu bisa runtuh.
0: 人的耐心是会耗尽的。
1: Dan kesabaran orang itu bisa habis.
0: 就相当于我们在家里边。
1: Ibaratnya kalau kita ada di rumah.
0: 我们的心情如果好的时候，我们的孩子调皮一点，我们也不会骂他，也不会管教他。
1: Kalau kondisi hati kita sedang baik, ketika kita melihat anak kita nakal, kita juga tidak akan marah-marah kepada mereka.
0: 如果有一段时间我们被别人欺负，我们的生意出现了很多的问题，小孩子可能没有那么的糟糕，我们都会发脾气去骂他。
1: Tapi kalau ketika kita di luar sedang menghadapi masalah, menghadapi ketidakadilan, kita dianiaya sampai rumah melihat anak kita sedikit tidak nurut, kita bisa langsung marah-marah.
0: 同样的弟兄姊妹，人的修养是靠不住的。
1: Sama juga pengembangan diri manusia itu juga tidak bisa diandalkan.
0: 你的修养会随着随着环境的改变而改变的。
1: Pengembangan diri kalian itu bisa karena kondisi berubah maka bisa berubah juga.
0: 但彼得告诉我们什么呢？我们行善的泉源。
1: Tapi di sini apa yang diajarkan oleh Petrus, Rasul Petrus, dia mengajarkan sumber dari perbuatan baik.
0: 是耶稣基督。
1: Yaitu Kristus Yesus.
0: 当我们心里尊主耶稣基督为圣的时候。
1: Ketika kita menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan.
0: 就是把他当作我们生命中唯一的主宰。
1: Yaitu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penguasa dalam hidup kita.
0: 我们就不再惧怕任何周围的环境。
1: Maka kita tidak akan takut dan gentar lagi terhadap kondisi di sekeliling kita.
0: 别人可以夺走我的财产。
1: Orang lain bisa mengambil harta kita.
0: 可以毁谤我们的名声。
1: Bisa merusak nama baik kita.
0: 但他无法夺走基督在我们心目中的位置。
1: Tetapi mereka tidak akan pernah bisa mengambil tahta Kristus dalam hati kita.
0: 所以我们的善是从基督而来。
1: Jadi kebaikan kita sumbernya yaitu dari Kristus.
0: 这是水之源。
1: Ini adalah sumber dari air.
0: 最后，水之清。
1: Yang terakhir, kejernihan air.
0: 水必须是清澈的。
1: Air itu harus jernih.
0: 所以十六节彼得说，我们要存着无愧的良心，叫我们在任何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬陷我们在基督里有好品行的人自觉羞愧。
1: Di ayat ke-16 dikatakan, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu.
0: 在一个复杂的环境中做生意生活。
1: Jika ketika kita hidup dan berusaha berbisnis di dalam satu kondisi yang kompleks.
0: 很多人说人在江湖身不由己。
1: Orang Tiongkok biasanya mengatakan orang menghadapi nasib itu mau tidak mau harus bisa berkompromi.
0: 就是即使我们很多的决定不是由我们想要做的就能做的。
1: Jadi keputusan yang kita buat sebenarnya kita bukan mau seperti itu, tapi mau tidak mau kita jalankan seperti itu.
0: 也不是说我不想做我就能不做的。
1: Jadi dengan kata lain ada hal-hal yang mau tidak mau harus kita kerjakan.
0: 所以这叫身不由己。
1: Itulah yang disebut senpuyuji.
0: 所以有些人为了息事宁人呢， 有些人就为了把事情解决。
1: Ada orang yang demi menyelesaikan satu tugas atau pekerjaan.
0: 或者是获得利益。
1: Atau demi mendapatkan satu kepentingan yang dia usahakan.
0: 他就会采取送礼、行贿和作假的手段。
1: Dia kemudian bisa melakukan memberi suap atau melakukan cara-cara yang di luar yang resmi.
0: 但彼得警告我们，基督徒行善必须建立在圣洁和无愧的良心的上面。
1: Tetapi Rasul Petrus mengajarkan bahwa kebaikan orang Kristen harus berdasarkan pada hati nurani yang murni.
0: 如果有一天我们受苦，
1: kalau ada satu hari kita menderita,
0: 绝对不是因为我们偷税漏税。
1: Bukan karena kita, karena kejahatan kita.
0: 不是因为我们犯了罪。
1: Bukan karena kita telah melakukan satu perbuatan kriminal tertentu.
0: 在4章15节，彼得特别说，不要因为杀人、偷窃、作恶受苦。
1: 第几节？
0: 第4章15节。
1: Di dalam ayat pasal keempat ayat ke-15 dikatakan janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau.
0: 神的旨意是让我们因行善受苦。
1: Kehendak Allah yaitu jika kita menderita karena berbuat baik,
0: 我们就坦然地去接受。
1: Maka kita harus rela untuk menerimanya.
0: 因为他总强过因为我们作恶而受苦。
1: Dan itu jauh lebih baik daripada kalau kita menderita karena memang kita berbuat jahat.
0: 无愧的良心是我们面对这个世界对于基督徒攻击的最有力的武器。
1: Hati nurani yang murni itu adalah satu senjata yang sangat ampuh untuk menghadapi aniaya dan tindasan dalam kondisi hidup kita.
0: 所以弟兄姊妹，我们在中国做传道的。
1: Jadi saudara-saudari kita sebagai penginjil di dari negeri Tiongkok.
0: 很多人会
1: mengatakan kondisi di sana untuk mengabarkan Injil itu tidaklah mudah.
0: 我们可能聚会的时候就面临的很多的警察就冲进来了。
1: Pada saat persekutuan bisa jadi tahu-tahu ada polisi-polisi yang masuk.
0: 有的时候我们也很害怕。
1: Ada kalanya kita juga merasa takut.
0: 但是彼得的教导就成为了我们的勇气的来源。
1: Tetapi ajaran dari Rasul Petrus ini sangat memberi kita kekuatan.
0: 我因信仰受苦。
1: Jika kita menderita karena iman kita.
0: 我因行善受苦。
1: Jika kita menderita karena berbuat baik.
0: 正是我们有勇气的来源。
1: Inilah justru inilah yang menjadi sumber dari kekuatan kita.
0: 因为我们知道我们没有犯罪，我们没有作恶。
1: Karena kita tahu kita tidak melakukan hal yang jahat, tidak berbuat jahat.
0: 所以因行善受苦强如因行恶受苦。
1: Jadi menderita karena berbuat baik itu lebih baik daripada menderita karena berbuat jahat.
0: 弟兄姊妹讲到这里，我们需要再一次去问，我们行善到底为了什么？
1: Saudara-saudari bicara sampai sini kita perlu tanya juga. Kita melakukan perbuatan baik itu adalah demi apa?
0: 如果我们行善仅仅是为了我们得到别人的接纳。
1: Kalau kita melakukan perbuatan baik hanya demi diterima oleh orang lain.
0: 那么当他们仍然排斥我们的时候，我们就会觉得失望。
1: Ketika mereka menolak kita, maka kita akan merasa kecewa.
0: 如果我们行善是为了换取物质上的平安。
1: Kalau kita berbuat baik untuk mendapatkan satu kedamaian.
0: 那么当疾病、意外或者是不公平的事情临到我们的时候，我们仍然会充满抱怨。
1: Lalu ketika sakit penyakit datang atau kecelakaan atau hal-hal yang tidak baik menimpa kita, maka kita akan mengeluh.
0: 今天我们要确立的，到底我们应该为什么行善？
1: Hari ini kita perlu memastikan sebenarnya kita melakukan perbuatan baik itu demi apa?
0: 因为基督是我们最高行善的来源。
1: Karena Kristus adalah sumber kita melakukan perbuatan baik.

0: 的缘故。
1: demi Tuhan。
0: 我们行善不是因为对方配得。
1: Kita melakukan perbuatan baik bukan karena orang yang kita perlakukan baik itu layak mendapatkannya.
0: 很多时候我们看到那些人，他们根本不配得我们去帮助他们。
1: Ada kalanya kita melihat seseorang sebenarnya dia tidak layak menerima perbuatan baik kita.
0: 而是因为在我们是罪人的时候，基督接纳了我们。
1: Tetapi karena pada saat kita masih berbuat dosa.Kristus sudah menerima kita.
0: 在我们作恶的时候，基督在十字架上流血为我们受死。
1: Pada saat kita masih berbuat dosa, Kristus sudah disalibkan di atas kayu salib, mengalirkan darah demi menebus dosa kita.
0: 面对那些攻击他的人，基督没有以恶报恶，而是说父啊，赦免他们。
1: Terhadap orang-orang yang menjahati Kristus, Kristus malah tidak.Mengutuki mereka, tapi dia mendoakan mereka.
0: Yesus Kristus 才是那真正的善。
1: Yesus Kristus lah kebaikan yang sejati.
0: 他本是高高在上的神。
1: Sebenarnya dia adalah Allah yang duduk di tahta di surga.
0: 却降卑来到这个世界上。
1: Tapi merendahkan diri dan turun ke dunia ini.
0: 倒空自己，成为我们的道路、真理和生命。
1: Mengosongkan dirinya dan bagi kita dia menjadi jalan kebenaran dan hidup.
0: 承受了我们身上因为罪而带给他的种种的恶意。
1: Dan menanggung segala dosa-dosa kita.
0: 所以弟兄姊妹，我们行善是为了效法基督。
1: Jadi saudara-saudari, kita melakukan perbuatan baik adalah demi meneladani Kristus.
0: 在这片土地上把基督的荣美反映出来。
1: Di atas negeri ini kita memancarkan kemuliaan Kristus.
0: 最后我想我用一个见证结束我今天的分享。
1: Terakhir saya mau membagikan satu kesaksian untuk mengakhiri khotbah hari ini.
0: 德丽莎修女，我想每个人很多人都听过她的故事。
1: Saya yakin kita semua sudah pernah mendengar tentang kisah mengenai Bunda Teresa.
0: 她一生生活在印度的加尔各答最贫穷、最肮脏的贫民窟里。
1: Dia seumur hidup melayani di Kalkuta di India di tempat yang paling kumuh dan paling miskin.
0: 她拥抱那些麻风病人。
1: Dia memeluk mereka orang-orang yang terkena kusta.
0: 照顾那些被丢弃的孤儿和老人。
1: Merawat orang-orang tua maupun bayi-bayi yang terbengkalai.
0: 当他做这些事的时候，仍然也没有得到很多人或者是所有人的赞美。
1: Di dalam pelayanannya, dia juga tidak mendapat banyak pujian.
0: 在他的服事的生涯中，他遭受了很多的误解、毁谤和攻击。
1: Sebaliknya, malah ada banyak orang yang memfitnah dan mencurigai dia.
0: 有人指责他别有用心。
1: Ada yang mencurigai dia memiliki motif tertentu。
0: 有人怀疑他的财物和动机。
1: Ada yang curiga dia memiliki motif keuangan。
0: 有人觉得他多管闲事。
1: Ada orang yang menganggap dia terlalu banyak mencampuri urusan orang lain。
0: 甚至有一些他亲手帮助过的人都对他恩将仇报、恶言相向。
1: Bahkan orang yang pernah dia tolong pun berbalik ada yang berbuat jahat juga.
0: 如果在人看来，这种善太不值得的。
1: Kalau orang dunia menilai perbuatan baik ini sungguh sangat disayangkan untuk dilakukan.
0: 为什么？
1: Kenapa？
0: 为什么他要继续做呢？
1: Tapi kenapa dia tetap terus melakukannya？
0: 他没有停止行善。
1: Dia tidak berhenti untuk berbuat baik。
0: 在加尔各答他创立的慈善机构的墙上刻着一首著名的诗歌。
1: Di dinding rumah yatim yang dia dirikan di sana ada terukir satu puisi.
0: 他的名字叫做 Anyway.
1: Puisi ini berjudul Anyway.
0: 这首诗歌揭示了基督徒行善的最终的目标。
1: Dari puisi ini bisa kita ketahui tujuan akhir dari orang Kristen melakukan perbuatan baik.
0: 他说人们经常是不讲道理，没有逻辑，以自我为中心的。
1: Puisi itu berbunyi manusia sering tidak masuk akal, tidak logis dan egois.
0: 无论如何，你还是要原谅他们。
1: Tapi tetaplah maafkan mereka.
0: 如果你 有善，人们会说你自私自利，别有用心。
1: Jika engkau baik, orang mungkin menuduhmu mempunyai pamrih atau motif tersembunyi.
0: 无论如何，还是要友善。
1: Tetaplah berbuat baik.
0: 如果你诚实坦率，人们可能会欺骗你。
1: Jika engkau jujur dan tulus, orang mungkin menipumu.
0: 无论如何，还是要诚实和坦率。
1: Tetaplah jujur dan tulus.
0: 你多年来建立的东西，有人可能在一夜之间将其摧毁。
1: Apa yang kau bangun bertahun-tahun mungkin dihancurkan orang dalam semalam.
0: 无论如何，你还是要去建设。
1: Tetaplah membangun.
0: 如果你找到了平静和幸福，他们可能会妒忌你。
1: Jika engkau menemukan ketenangan dan kebahagiaan, mereka mungkin merasa cemburu.
0: 无论如何，还是要快乐。
1: Tetaplah berbahagia.
0: 你今天做的善事，人们往往明天就会忘记。无论如何，你还是要做善事。
1: Kebaikan yang engkau perbuat hari ini, orang-orang akan sering melupakannya besok. Tetaplah berbuat baik.
0: 最后他说，即使你把最好的东西给了这个世界，也许这些东西永远都不够。
1: Dan terakhir dia mengatakan juga.Berikanlah kepada dunia yang terbaik dari apa yang kau miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup.
0: 无论如何，把你最好的给这个世界。
1: Tapi tetaplah beri yang terbaik.
0: 在诗的最后，他给出了最令人震撼的结论。
1: Dan di bagian paling bawah dia menuliskan kesimpulannya.
0: 他说：“你看，说到底，这是你和上帝之间的事。”
1: Sebab pada akhirnya ini adalah urusan antara engkau dan Tuhan.
0: 从来不是你和他们之间的事。
1: Sama sekali bukan urusan antara engkau dan mereka.
0: 弟兄姊妹，
1: saudara-saudari sekalian.
0: 这句话有什么样的启发对我们呢？
1: Kalimat ini bisa memberi kita pencerahan apa?
0: 说到底，这是我们和上帝之间的事情。
1: Pada akhirnya ini adalah urusan antara kita dengan Tuhan.
0: 我想这正是彼得要表达的信息。
1: Saya pikir inilah juga berita yang mau disampaikan oleh Rasul Petrus.
0: 我们在这个世界上做寄居者，别人怎么对待我们是他们和上帝的事情。
1: Kita datang hidup sebagai pendatang, tidak peduli orang lain menganiaya kita seperti apa, itu adalah urusan mereka dengan Tuhan.
0: 而我们怎么回应别人也是我们和上帝的事情。
1: Tetapi bagaimana kita merespon, bereaksi terhadap orang, itu adalah urusan kita dengan Tuhan.
0: 行善是基督徒敬拜上帝的方式。
1: Perbuatan baik adalah salah satu cara kita orang Kristen untuk menyembah Tuhan.
0: 我们不去计较人与人的得失。
1: Kita tidak hitung-hitungan hubungan antara sesama ada untung rugi apa.
0: 也不要去衡量这个是不是有回报。
1: Dan tidak mengukur apakah ini akan ada balasan kebaikannya atau tidak.
0: 因为我们的眼睛是和上帝连接在一起。
1: Karena mata kita hanya tertuju kepada Tuhan.
0: 为主的缘故。
1: Yaitu kita melakukan kebaikan demi Tuhan.
0: 我们能超越一切的委屈。
1: Maka kita bisa melampaui segala kesusahan.
0: 可以在被欺负的时候满有尊严和盼望。
1: Dan sekalipun berada di dalam penganiayaan dan penindasan, maka kita tetap bisa memiliki pengharapan.
0: 也可以让别人喜乐的行善。
1: Dan di dalam kondisi gimana pun orang bisa melihat kita tetap memiliki sukacita dan perbuatan baik.
0: 别人说他真是上帝的儿女。
1: Sehingga orang bisa berkata, dia ini sungguh-sungguh anak-anak Allah.
0: 我们一起祷告。
1: Mari kita berdoa.
0: 亲爱的主，我们感谢你。
1: Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu.
0: 谢谢你今天用彼得的书信来教导我们。
1: Terima kasih atas pengajaranmu kepada kami melalui surat dari Rasul Petrus.
0: 主啊，我们承认这个世界是在那恶者的手下。
1: Ya Tuhan, kami mengakui bahwa dunia ini berada di bawah si jahat.
0: 我们也承认很多时候我们面对很多不公平的事情，我们不想去行善。
1: Dan kami juga mengakui bahwa seringkali kami menghadapi tekanan, penganiayaan, penderitaan, kami tidak ingin lagi berbuat baik.
0: 主啊，我们觉得他们不值得。
1: Kami merasa mereka tidak layak mendapatkan perbuatan baik.
0: 我们会觉得他们不配得。
1: Kami merasa mereka tidak layak.
0: 但是主啊，今天你借着圣经告诉我们。
1: Tetapi ya Tuhan, hari ini melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami.